Si ma zaskočil, ja som sa nepotápala ani v oceáne, je to ešte vo Vltave, ale chodíme na ten paddleboard trošku tam ďalej, kde to už je také čistejšie.